0: Canto custa ir ao médico? Canto custa unha consulta, unha analítica, unha proba ou incluso un medicamento? A partir de agora, os usuarios da Sanidade Pública Galega poderán sabelo. O Consello da Xunta probaba incorporar esa información económica a Sergas Móvil, a aplicación. Son xa máis de 2.300.000 usuarios os que poden consultar canto custa, os que poderán facelo, canto custa realmente a atención sanitaria que reciben. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
1: Cada persoa que está dado de alta na app e que así o decida, pode saber cal foi o custo das prestacións que recibiu da sanidade pública. Dar acceso a aqueles que desexen coñecer o custo real das consultas, das probas, das análises que se lles fan ou dos medicamentos que son receitados.
0: Esta medida chega cando a sanidade acaba de pechar un verán complicado con moita presión asistencial, especialmente en zonas turísticas como Pontevedra e o Salnés. Máis turistas, vacacións do persoal, xubilacións e, sobre todo, un problema que continúa pendente, a falta de médicos en determinadas especialidades. Así o recoñecía o xerente da área sanitaria pontevedresa, José Flores, e a presión pode aumentar nas vindeiras semanas. Os médicos teñen convocada unha folga indefinida en toda España a partir do 28 de outubro, en protesta pola reforma do Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade. Unha folga que podría ter un efecto directo sobre un dos problemas que máis preocupa os pacientes, as listas de espera.
2: Engadiuse que deixaron de facer actividade de voluntaria de tarde, que tamén é moi importante para a nosa actividade. Todas as cirurxías que se facían de tarde, consultas e probas, deixaronse de facer dende o mes de febreiro. E agora, si é verdad que finalmente chegamos a ese 28 de outubro anunciado no que se vai a poñer en riba da mesa unha folga indefinida, vai a impactar moito, por suposto, en todo. Nas consultas, por suposto, tamén nas probas que estamos a facer de radioloxía, etcétera, etcétera, e por suposto tamén nas cirurxías.
0: E contoche que continúa a investigación para esclarecer as circunstancias da morte dunha veciña de 81 anos en Ponteareas, presuntamente a mans do seu fillo. Hoxe está previsto que o home pase a disposición xudicial. Nas últimas horas, o Concello Pontevedrés quería amosar o cariño á familia da vítima.
3: Desde o Concello, pomos a disposición sempre de todas as persoas que nos solicitan calquer tipo de servicio, pero máis en este caso, xa onte, desde o primer momento, porque en esta familia compuñan tres fillos, entonces un deles foi o que fixo pois, o asesinato da súa nai, desde logo un parricidio que nos deixa honestamente nos deixa desorientado moitas veces como está a sociedade a donde nos leva moitas veces a sociedade.
0: Falaba Juan Carlos González, tenente da alcaldesa da localidade pontevedresa de Ponteareas. Recoñece que os protocolos poden mellorarse, neste caso o detido que está en tratamento psiquiátrico era ademais o coidador da súa nai, unha muller dependente, os dous vivían xuntos. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.

0: recibe. É verdad que está pegando moi forte o comercio online, pero tamén é verdade que cada vez máis a sociedade busca esas experiencias de ocio que podemos atopar nos mercados e no comercio local.
1: Pues quedamos con iso, falando de mercados excelentes con Gabriel Alén, director xeral de Comercio e Consumo da Xunta de Galicia. Moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos. Un saúdo.
1: Insistimos, toda a información, vídeos, entrevistas, as historias dos praceiros e praceiras poderás escoitalas e velas en cope.es/Galicia. Imos cos deportes. Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. O Celta inicia a primeira viaxe europea do curso. Álvaro Lorenzo, moi boas.
2: Moi boas, pois o equipo celeste xoga mañá o seu primeiro partido da Europa League a domicilio, repite por segundo ano consecutivo en competición europea. Un Celta que viaxa a Chipre, onde se vai a medir o Omonia Nicosia buscando o seu primeiro triunfo da tempada logo de 6 encontros. Coa mala nova da lesión de Iago Aspas estará un mes de baixa o príncipe das bateas e coa boa nova da alta médica de Aleix Febas. No Deportivo pola súa banda preparan tamén un partido mañá, pero neste caso de Liga, recibindo en Riazor ao Sevilla, o Deportivo que está pendente de pechar a saída de Guisaljar, como ha cedido un xogador que non conta con minutos para Hidalgo. Ademais, na segunda división, malas novas para o Celta Fortuna, que caeu onte goleado polo Eibar 0-4 en Balaídos, resultado que xa estaba así ao descanso, coa expulsión do seu adestrador Freddy. Pese a isto, o equipo con 7 puntos de 15 posibles está máis preto do playoff que do descenso. E pechamos con baloncesto. Previa da BCL para o Breogán, onte arrasou 126-80 aos locales, aos búlgaros do Rilski, o xoves ás 3:30, cuartos de final diante do Manchester.
1: Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.
3: Herrera en Cope.
4: Estar informado.
5: Estamos en las 12:30, 11:30 en Canarias y seguimos en Herrera en Cope.

0: Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García de la Granja.
0: COPE. Estar informado.
2: En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
3: Bueno, pues volviendo a Pisa, al informe, ¿no?, a la ciudad toscana, aunque nuestra enseñanza está igual de torcida que la famosa torre, ¿en qué nos vamos a tener que fijar hoy? Bueno, pues analizaremos las notas materia por materia.
0: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que puedes pedir cita directamente con un médico especialista sin pasar por el médico de cabecera y así hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
7: Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco, 40 años a tu lado.
8: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
9: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
10: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
11: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
10: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
11: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
10: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
11: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
10: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
11: Máster universitario en Radio COPE.
10: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
0: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
12: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
0: Suscríbete. Pilar García de la Granja.
2: Mediodía COPE.
0: Mediodía.
2: COPE Pontevedra.
0: Estar informado.
13: ¿Qué tal? Hola de nuevo y buenas tardes. La Plaza de España aquí en Pontevedra volverá a ser el escenario de la concentración de vehículos históricos que cumple su 8ª edición en este 2026. Así, este domingo podremos ver y disfrutar en directo de hasta 70 coches clásicos, como por ejemplo un Ford del año 1930 o un coche de 3 ruedas y 2 plazas de 1957 y fabricado en Alemania. Manuel González es secretario de la Asociación de Vehículos Históricos Ciudad de Pontevedra, que estuvo hoy presentando esta concentración en el concello.
14: Como un Ford APA Eton do ano 1930, hai unha motocarro, ISO, carro, e temos outro coche, un Messer Smith, que este coche do ano 57, ben procedente de Finlandia, ainda está sin restaurar, pero bueno, pues estarán aí hasta hoy toda tarde.
13: Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE Pontevedra. Continuamos neste tempo de radio local e hoxe está aquí connosco nos nosos estudios de Filgueira Valverde número 2, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, co que imos facer un breve repaso do que foi o verán, que me consta que sei que foi un verán de moitos visitantes con moitísima actividade no concello. Que tal? Boas tardes, alcalde.
15: Hola, boas tardes.
13: Como ben dicía agora na introducción, creo que o balance é positivo, porque simplemente había que dar unha volta polas praias este fin de semana, que foi espléndido con moitísimo sol, para ver que aínda segue habendo visitantes e turistas en Poio, non só en Poio, no resto das Rías Baixas.
15: Sí, efectivamente, é dicir, cando setembro, pois bueno, nos acompaña co tempo que temos e as temperaturas son moi boas e adecuadas, pois eso, pois, o que fai é que xa, de forma automática, pois esas persoas se sigan mantendo no noso concello. Sí que é certo que hai un tipo de turismo que son persoas que nos notamos, porque este é unha fidelidade importante no noso concello, que apostan polo mes de setembro. E moita xente, bueno, no, o noso concello, pois, no mes de setembro mantén a actividade, é dicir, non é que decir, hai un, a mellor en outros concellos que se nota que para agosto e despois en setembro parece que non hai actividade. Eu sempre o comentábamos outro día, é dicir, que incluso en setembro, incluso casi temos máis actividade incluso que en agosto, é dicir, temos agora o que é a Festa da Meixa, temos as Festas da Merced, tamén que ten un bo arraigo no noso concello, temos distintas actividades que se celebran tamén no mes de setembro, e eso o que leva é que haya xente esa que prepare as súas vacacións e que veñan en setembro no noso concello, porque, bueno, están máis tranquilos, pero lle gusta estar en setembro. Sí que é certo que o tempo, ao final, contribúe moitísimo. Nos, como ti ben decías antes, as nosas praias siguen con todos os servicios, servicios de limpeza, servicios de socorrismo, se están limpando con total normalidade porque teñen o número de usuarios pois casi a media que teñen no mes de xuño ou principios de xullo. Logo, iso tamén é interesante e importante porque o que fai é alongar a actividade e iso permite pois eso, que as empresas poidan seguir mantendo os contratos de traballo durante máis tempo dos seus traballadores e que a economía, pois en este caso, pois se siga movendo durante o mes de setembro de forma importante.
13: Parece que nos últimos anos o verán é cada vez un pouquiño máis longo, e non sei se no futuro, pois, chegaremos a outubro con unha boa ocupación hoteleira, por exemplo, un bo rexistro de número de visitantes e turistas, porque tamén haberá que prepararse, entendo, que para ese escenario.
15: Sí, decir, a ver, agosto foi moi bo, decir, temos picos do 100%, decir, durante moitos días e fin de semana se mantuvo 100% de ocupación no noso concello, e o que significa, bueno, decir, que foi un bran moi, moi bo. Agora, setembro, decir, o feito de estar un bo tempo vai a contribuir a que se manteña toda esa xente, pero sobre todo un pouco noso que estamos plantexando en no que o análisis e a estrategia do equipo de goberno é non pensar únicamente no brand, é dicir, nos toda a estrategia, é dicir, nos por sorte, pollo, os meses de xuño, xullo e agosto, xa son meses que casi son de mantemento, no sentido de que sabemos que vamos a ter pois un éxito seguro de persoas. O traballo desde este equipo de goberno, desde que chegamos, foi plantexar que todos os eventos e facer distintas actividades fora das épocas fortes do brand para incrementar o que son o número de visitantes. Por exemplo, que nos parece que está aí moi lonxe, pero casi está aí, nos desde anos chegado ao goberno, o que foi o Nadal, foi outra estrategia do goberno, se modificou, se activou unha serie de actividades, unha serie de propostas, que o que fixo foi que, por exemplo, este ano, xa temos anunciado que moitos establecementos que pechaban normalmente no mes de novembro ou decembro e xaneiro, pois van a abrir, xa, pois, en este caso, polos antecedentes que teñen de outros anos, que son o incremento de visitantes que tuvemos no Nadal no noso concello. A partir de aí, pois temos distintas actividades, eventos que se traen, apostamos moito para desestacionalizar polos eventos deportivos, é dicir, creo que é unha aposta segura, desde a saída a volta que o ano pasado, bueno, foi uns días, estábamos de aniversario conseguindo esa volta, esa saída da Volta a España tan importante na repercusión mediática hacia todo o mundo, e como, por exemplo, este fin de semana que vamos a ter pois un torneo na rúa de 5x5 de balonmán que só se fan en tres concellos da provincia. Logo, todo eso a nos creo que nos aporta algo moi importante que é o turismo en idade escolar. Cando ao teu concello tes unha actividade como pode ser o torneo de rugby, como pode ser un campeonato de, en este caso, pois de fútbol 8, todo iso en actividade escolar, o que che repercute que con eses críos van a vir os seus pais, os seus avós, os seus padriños, amigos da familia, e iso que se converte que temos a hostelería totalmente completa, as plazas hoteleiras están ocupadas, e sobre todo algo importante, en meses que son fora de xuño, xullo e agosto, que é un pouco a nosa estrategia e foi un pouco o plantexamento sempre que fixemos desde o inicio de mandato coa estrategia de turismo por parte do concello.
13: Pois Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas por estar hoxe connosco e ata a próxima.
15: Muy bien, muchas gracias.